ba do so mo kan ja pa ni se ti gbo e ko yi mo ra won ni 0223237749 e ko ojumo o e ka ruko yan te fin pe wa e wo le be ko fun anorin won yi jamiu balogun lati ko tun se fi wa lawo oda eyin o te en se en sale jo lori eto yi na oya o

ikọ lo pe mi pe olumayiti munsa won ni ohun lo pade arabirin kan arewa obirin de ni sugbon boyan tori ewa e ni o aburo pe ohun nikan lo wo rewa ju ohun lo hun laye fun igba koko ti awon arira se e ko ri be nko eyoko ti obirin yi koko bere ni pe ohun fe mu ice cream orisirisi ice cream ti oro wo fun ai okunrin lo njoko de ko wara fun ohun de so fun loju ese pe owo to wa lowo ohun o ka o ice cream o fun igba koko ohun le ra fun ohun de le send e amo ni se lo bere si ni se bako bako leyin igba to gbo pe ohun o luwo ice cream ohun de se leri fun pe o wa send owo e leyin ti ohun pada send owo e oni obirin yi o te se thank you ko ti e be leyin na lo tun be lowo ohun pe bawo ni ohun se fe ran omo ohun ohun fe ohun se fe ran ohun lowo lati so owo ile iwe omo ohun ti ohun bi se n gbo igba akoko ti wa fo to akoko ri la first date